0: ئێمە پێشتۆ ئەی محەممەد هیچ کەسێکمان لە پێغەمبەران ڕەوانە نەکردووە کە خواردنیان نەخوارد بێت یا بە بازاردان نەگەڕابن ئێمە هەندێک لە ئێوەمان کردۆتە هۆی تاقیکردنەوەی هەندێکی ترتان ئایا خۆ دەگرن و خۆ ڕاگر دەبن بێگومان پەروەردگاری تۆ هەمیشە و بەردەوام بینایە بە هەڵسوکەوتی بەندەکان
1: خوایە قورئان بکەیتە چرا و ڕووناکی و نوری دڵەکانمان خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخە و دراو بێ چاومان بە نووری ڕێژراو بێ پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی خوایە گیان بمان گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داواد لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین دڵنیاییەکی وا هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی

0: كرتوانا كاني محرابا.
1: باسی سێ شت دەکەین کە پێغەمبەر باسی کردوون عەلەیهی سەڵات و سەلام. یەکەم چۆن بین لەگەڵ خوا، دووەم چۆن بین لەگەڵ خۆماندا، سێهەم چۆن بین لەگەڵ خەڵکیدا. حەزرەتی ڕەسوول الله ئەم سێ شتەی بۆ دیاری کردوین. مەعامەلەی لەگەڵ خوا چۆن بێ؟ مەعامەلەی خۆت لەگەڵ خۆتا چۆن بێ؟ مەعامەلە لەگەڵ خەڵکیدا چۆن بێ؟ حەزرەتی ڕەسوول الله فەرمێ هەر کەسێک ئەم سێ شتە جێبەجێ بکا ڕوسوودی دنیا و قیامە دەبێت. بۆ بینی خۆت و خوا، خوای گەورە پێغەمبەرە فەرمێ صلی الله علیه وسلم، ئەفەرمێ ئیتەق الله حیث ما کنت. لە هەر جێگەیەک هەی خوا ئەدبینێ شەرم لە خوا بکە. لە هەر جێگەیەکا هەی لە شاری یا لە لادێ خۆت تەنهایی یا لەگەڵ خەڵکیدا، لە قەرەباڵغیدا یا بینی خۆت و خوای، لە هەر جێگەیەکاهەی شەرم لە خوا بکە، لە خوا بترسە. چونکە خوای گەورە گوێی بە قسەکانتەوە هەیە، چاوی بە کردارەکانتەوە هەیە. بزانە ئەو کار و ئەو گفتار و ئەو ڕەفتاری کە ئەیکەی شیاوی ئەوەیە لە بەردەمی ذاتی خوای گەورەدا بکرێ. کەوابوو پێغەمبەر دیاری کردووە صلی الله علیه وسلم معاملەی ئێمە لەگەڵ خوا ئەبێ ئاوا بین کە خوا ئەبینین. ئەگەر خۆی ئەمە خوا نابینین، خوا ئێمە دەبینێ. ئیتەق الله حیث ما کنت. جێگەیەکا هەی لە خوا بترسە، شەرم لە خوا بکە، لە هەر جێگەیەکا هەی. ئەگەر یەکێک لە مزگەوتا بێ ناتوانێ هەندێک قسەی ناشرین بکا، هەندێک کرداری ناشرین بکا. بۆ چونکە ئەڵێ بخوا هەم لە ماڵی خوا و لە ناو موسڵماناندا و خەڵکی ئەم بینێ. دەی پێغەمبەرە فەرمێ سەلی الله علیه وسلم لە هەر جێگەیەک بووی خوا هەر ئەدبینێ. تەنها شەرم لە خەڵکی مەکە. هەها جاری واهەیە لەبەر خەڵکی هەندێک قسەی ناشرین ناکەی، لەبەر خەڵکی هەندێک کرداری ناشرین ناکەی، چونکە خەڵک ئەدبینێ. بەڵام پێغەمبەرە فەرمێ ئەفەرمێ ئەمە لە ناخی دەروون تا دروست بکە، لە هەر جێگەیەکا هەی شەرم لە خوا بکە، لە خوا بترسە، قسەی ناشرین مەکە، گفتاری ناشرین ئەنجام مەدە، چونکە خوا چاوی پێتەوەیە. معامەلە لەوابێنی خۆمان و خوادا، ئەمە لە هەر جێگەیەکا بین شەرمی لێ بکەین. ئەی مامەڵە لەگەڵ نەفسی خۆمانا چی بکەین؟ لەگەڵ خۆماندا چۆن بین؟ پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەڵاة و سەلام: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. ئەگەر هاتو کردارێکی خرابت کرد، سەیەکی خرابت وت، لەباتی ئەو کردارە خرابە، لەباتی ئەو گفتارە خرابە، چاکەیەک لە جێگەی بکە. ئەو چاکەیە بە شوێنی خرابەکانیتەوە، خرابەکە گوژێنێتەوە. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. بە شوێنی کاری خراب و گەندەڵدا کاری چاپکە، ئەو کارە چاکە خرابەکە ئەکوژێنێتەوە. بەڕێزەکارم، ئێمە هەرچی ئیشمان کرد بە مەلەف لە ئەرشیفی خوادا هەموو بۆمان دیاری کراوە. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هر قسيك من كردبه، هر كارك من كردبه، كراما كاتبين أو ملائكة برزانة تسجيل ينكروا لسلمان. أن جاء أقر كردارك خرابت كردوا حزك إلى سر النمينة، قسيك ناشرين تكردوا حزك إلى سر النمينة. في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام بشويني أوشت خرابا شتێکی چا بکە، قسەی باش بکە، سەدەقە بکە، سوژدە بەرە، ئەستەغفیرالڵا بکە، سوبحان الله بکە، ئەو شریتە خراپە لەسەر بژێتەوە. ئەها کاتێکە ئەچی بۆ مەحکەمە، ئەڵێ خوایە لە مەحکەمە فڵانە شتم لەسەر نەبێ. دەی ئەگەر حەزەکەی لە مەحکەمەی خوا ئەو فڵانە شتە لەسەر بگوژێتەوە، کاری چاپ بخەرە جێگەی. غەیبەتی مسڵمانێک کردووە، قسەیەکی خراپە کردووە، شوتە، قسەیەک کردووە، ئازاری دڵت داوە، لباتي او دعاي خيري بوكا لباتي ولا خواب فاررك اخوا عفويكا لچاكا بيجيني بلاي بسر ولا با دي اما تعويزي او خرابي كيتو او خرابي كهاتو بدمتا او ناشيريني هاتو بدمتا بمرزقار دبي واتبع السيئه الحسنه تمحوها چاكا خراب اكوجيني تو ان الحسنات يذهبن السيئات كار چاكا كان خراب كان درينوا كار چاكا كان خراب كان اكوجينوا اي معامله ما لقل خلقي دا ولا لقل خوا بشرم لخواب كاين لهجه جاي كاين لقل خوش ماندا هر ایشه که اخرام من کرد چاکه به شوین یا بینین

وانەی گەورەی و پاداشتی ڕۆژی هەینی. باوەڕداری خۆشەویست، ڕۆژی هەینی سەروەری ڕۆژەکانە و لە هەموویان گەورەتر و بەڕێزترە لای پەروەردگار، و ئەو ڕۆژە گەورەترە تەنانەت لە جەژنی ڕەمەزان و قوربانیش. و ڕۆژی هەینی پەروەردگار کردۆتی بەشایەت بۆ بەندەکانی. بە دڵنیایی ڕۆژی هەینی فەزڵ و پاداشتی گەلێک زۆرە. بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەیەدا هەندێک لەو فەزڵ و پاداشتانە باز دەکەین کە تایبەتە بە ڕۆژی هەینیەوە. یەکەم، ڕۆژی هەینی جەژنی موسڵمانانە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: بەڕاستی ئەم ڕۆژە پەروەردگار گێڕاوێتی بە جەژن بۆ موسڵمانان، و هەر کەسێ هات بۆ نوێژی هەینی با خۆی بشۆرێت و خۆی پاک بکاتەوە. لا صحیحی ترغیب و ترهیبی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. دووهەم، چاکترین و باشترین ڕۆژی هەفتەیە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه، فیه خلق آدم، و فیه ادخل الجنه، و فیه اخرج منها. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: خێرترین ڕۆژ کە خۆری بەسەردا هەڵهات بێ ڕۆژی هەینیە. لەو ڕۆژەدا ئادەم پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ بەدی هێنراوە و کراوەتە ناو بەهەشتەوە، و لەو ڕۆژەشدا دەرکراوە لە بەهەشت. پێشەوا موسلیم گێڕاوێتیەوە، و لە فەرموودەیەکی تردا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ئەفضڵ الأیام عند الله یوم الجمعه. واتە باشترین و چاکترین ڕۆژانی هەفتە بەلای خوای پەروەردگارەوە ڕۆژی هەینیە. لا صحیح الجامع شیخی ئەلبانیدا هاتووە. سێم، هەر باوەڕدارێک لە شەو ڕۆژی هەینیدا بمرێ لە تاقیکردنەوەی گۆڕ دەپارێزرێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. واتا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرموی: هر مسلمانێک کە لە ڕۆژی هەینی یان لە شەوەکەیدا بمرێ، ئیلا خوای گەورە و پەروەردگار لە تاقیکردنە و ناڕەحەتی گۆڕ دەیپارێزێ. لا صحیح الجامعی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. چوارەم، خوێندنی سوورەی ئەلکەهف دەبێ بە ڕووناکی نێوان هەردوو هەینی. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واتا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرموی: هر کەسێ سوره الكهف بخوێنێ لە ڕۆژی هەینیدا، ئەوا ئەوەندە ڕووناکی بۆ دەگرسێ بە ئەندازەی نێوانی هەردوو هەینی. لە فەرموودەیەکی تردا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. واتە ڕووناکی بۆ دەگرسێ بە ئەندازەی نێوان خۆی و کەعبەی پیرۆز. هەردوو فەرمودەکە لا صحیح الجامعی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. پێنجەم، لە ڕۆژی هەینیدا سەلاوەت دەگات بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ئەکثروا علی من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. واتا پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم دفرمي: زور صلواتم لسر بدن لروجي هيني دا، چونك هيچ کسي نية كصلواتم لسر بدا لروجي هيني دا إلا صلواتكيم پيدگاتو و پيم نشان ددري. أنفرمو ديش لا صحيح الجامع دا هاتوا. ششم، خۆشۆردن و خۆپاکردنەوە لە ڕۆژی هەینیدا دەبێتە کەفارەتی تاوانی نێوان هەردوو هەینی. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. واتا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی:
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وک چون فرمانی پیکراوا پاشر نمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعتی که های پارانو تیدا ولام جدریتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رجهنی 12 ساعه ساعتی که تی دای هر بنده که مسلمان که تی دا بپاره تو داوال خواه پروردگار بکه اوه الا پروردگار دیداته جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوای دا بگرن واتا لدوای نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتی و باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگوت و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگوت دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گلبجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

ئێمە پێغەمبەران تەنها بە مژدەدەر و ترسێنەر نەبێت نانێرین کەچی ئەوانەی کافر و بێباوەڕ بوون هەر مجادلە و دەمبازی دەکەن بە بەڵگەی پڕ و پووچ بۆ ئەوەی حەق و ڕاستی بەتاڵ بکەنەوە و بیترازێنن هەروەها ئایەت و فەرمانەکانی من و ئەوەی ئەوانی پێ هۆشیار کراوەتەوە کردویانە بە گاڵتە

0: دیوارەکەش کە چاکم کردەوە خاوەنەکەی دوو منداڵی هەتیوی شارۆچکەکە بوون. لە ژێریدا گەنجینەیەکی زێڕ و زیویان هەبوو کە باوچیان بۆی شاردبوونەوە. ئەگەر جێمان پێنەدایە، باران و لافا و دەری دەخست و ئەو خەڵکە ڕەزیلەی کە میوانداریان لێنەکردین دەستیان دەکەوت. باوچی و دوو منداڵەش خودا ناس و چاک بوو. جا پەروەردگار دویستی کاتێک گەنجینەکەیان دەست بکەوێت کە گەورە و بەهێز بن، ئەوسا دەری بهێنن. ئەمەش وەکو ڕەحمەتێکی تایبەتی لەلایەن پەروەردگارتەوە لەبەر خاتری باوچیان. دڵنیاش با کە هەموو ئەو کارانەم لەخۆوە نەکردووە. ئیتر ئەوە بوو ڕاز و نهێنی ئەو شتانەی کە خۆت بۆ نەدەگیرا کاتێک ئەنجامم دەدان.
1: ویسئلونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا.
0: دەربارەی ذو القرنینیش پرسیارت لێ دەکەن، پێیان بڵێ گۆشەیەک لە بەسەرهاتی ئەوتان بۆ باز دەکەم.

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: نازی معشوقی هەر کەس دڵی دابە تۆ بە ئومێدی چنینەوەی مهری بێ پایانت، تەنها نووری تۆیە قوتی دەبێ. چە سرێکە ئیلاهی، مەگەر تەفسیری عەشق لە ئایەتی فەمەن شاء فەلیؤمن، ئەم هەموو مەجنوونەی وێڵی دەرگات تا هەتایە بە ئومێدی تیرێکی عشقت دێوانە و دێوانەتر بکا. ئەم هەموو دڵە جێو مەکانی تۆیە تا کەرەمێک بنوێنی و بە ئایەتی ویەرحەم مەن یەشا خاکی عاشقێک پاراو بکەی. چەند شیرینە مەزهەبی عشق، لطفت دەدەی، مهرت دەدەی بە هەر کەس خۆت بتەوێ، تا هەرچی لەسەر عشقە بۆ هەمیشە چاو لە چاوەڕوانی یەک تیری نێو کەوانت بێ، یەک تیری نێو کەوانت بێ. کەی لە ئەسراری ئەم سەفەرە تێدەگەین، کەی لە حیکمەتی هاتنمان بۆ ئەم ماڵۆچکەیە حاڵی دەبین. ئینی جاعل فی الأرض خەلیفە، چ پۆست و مەقامێکی سوڵتانیە مەحبوبە. ئەدی و عەلەمە ئادەم الأسماء، هەر لطفی تۆ نەبوو. ونفخت فيه من روحي بلغين زيكي وقربي تونيا. آخر فريشتا كيدا تواني عاشق بي كأزموني عشقي نچشتوا، بويدا برسي أمانة خطا دكن. ديش لون بزانن كعشق خوي بو خوي خطايا، زبزبي عاشق لنيوان فراق وصال دا. معشوق باش دزاني خطا كاني عاشق هميشت كاجوي درگاني مهر و سۆز و بەخشینی ئەوی دەکا. چلۆن بزانن خەتای ئێمە فیراقە و وەسڵیش نزیکی دولبەر. ئەم فیراق و وصالە بوو ئێمەی کردە ڕێبوار. ولەولا نیعمەتە ڕەبی لەکونتە من المحضەرین، نیعمەتی عشق و لطفی تۆ نەبوایە مەحبوبا ئێستا لە دۆزەخیان دەبووین. مەحبوبا لێرە لەم خەراباتە میوەی درەختی ئیمان و عشق نسیبمان کە، تا لەوێ ڕا گەدەیر خاڵی لە خۆراکی ئیمان و ئەوین بە درەختی زەقوم پڕنەکەی. ئینەها شەجەرەتەن تەخرج فی ئەسڵی الجەحیم، نیگارە قەترێک لە مەحەبەتی خۆت بنێ. و ئەلقەیت عەلەیکە مەحەبەتەن منی، و ئەلقەیت عەلەیکە مەحەبەتەن منی. جوانتر لەوە نابێ تا لە خۆشەویستی خۆت بەشمان بدەی. شیرین تر لە مەقابی قوربەت چیە کە فەرموتە ئیننی معکومە ئەسمع و ئارا، ئیننی معکومە

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسلام برزو خوشوي صلاة ورحمة خواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيتي نوي برنامكتان بخزمتان قشتينوا عزيزانم. لم ألقيش دا دچين خزمتي يتيكي كلفر ما يشتكاني في غنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كده فرميت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم لم فرمایشتی داده فرمید هر کوم خلق یک کوا لمالک لمالکانی خواد کوبون و قرآنی پیروزیان خوین دراسه ورد بون و یان کرد الا خوای گورا سکینت دا ابارنی بسریانا برحمت دا یاند پوشید ملائکتکان چوار دوریان ددن و خوای گوره للای خوی بسیان دکن. جا عزیزانم لوا اچه لیره و پیویس من بخاله کی اساسی هبه اویش اویا ایمه لکوی پرورده ام دله من بکن. دیاره پرورده کردنی دل لگل همو حلویستی که لگل همو قصیق دک کاریگری لم دله دکن لغل همو گوران کاری که لتیروانین لبها کن، لغل همو شعور و عاطفه و اراده یک دا کلم انسانا برو چاک هنگاوی پیدنید، ام دل پرورده دبیتو هنگاوی تیا دنره. بوی لیره و گرنگ، اما تحدیدی و شوینانه بکین کوا ام دلی تیا پرورده اخری، حتا و کنه ببیتا، پیمانگاو شوینی پرورده کردنی دلکان. یکم شوینیگ بریتیه لخیزان لو شوینی تیانیشتجی تو او کسانی کواب دورو برتون کام هنگاوی اساسیو اتوانم بلیم مسئولیتو برپرسیاریتی اکی گوری دایکانو باوکان. چون که عزیزانم پرورده کردنی من دلکان تنها بخواردن و جلو برگو امجورشتانه نیه، بلکه اساسی گرنگیدانی پرورده منال یعن راستر بلن پرورده دلی اندامانی خیزانکا لچوار بواری سرکیه و یک ابی کاری لسر بکین. لری قصه کردن و گفتو گو که لغل یک داده کن، لری آراسته و توجیه بیدانه و لری اوی تو کاریک با عملی انجامی ادی تو اویش شوین پی تو حال اگری دوباری دکاتوا و شیوازی چوارمیان شیوازی معامله کردن لگل او کسانه در لناو خیزنده. ایتر لیره و پیویس من بپرورده کردن هیا براهینان هیا با او علاقه سوزداریه خوشویستی نو خیزان هیان حتا وکونه بتوانین آراستی منالکان مانی پی بکن فیریان بکن سوزو بزیین بو هجاران بو بیباو کان هبید نویجین للا شیرین بکن ذکری خواه انجام بدین بو اوی اوانش باجبون لغل دراو سیده آماده بون لو شوینانی کوا باستی خیلی تیاده کرد کوا تا لیره و تیده گین دایکو باوکان پیویستا زور هوشیار لیره و دبی بزن که زور گرنگ دایکو باوکان هوشیاریه کی طواویان هبی بپرورده کردنی دلان آمانجکانی شیوازکانی و باش گرنگی پی بدن چون که پرورده کردنی دلی منالک بزیندویی هستو شعوری تیا درست که تو ببیت خواهنی کسایتی گوره. شوینی دوم کوا پرورده دلی تیاده کرید
بریتی لە مزگەوتەکان شوێنی بنەمای ئەساسی پەروەردەکردنی دڵی مسلمانە بەو کەشوهەوا ڕۆحی کە هەیەتی بە نوێژی جەماعات، بە گوێگرتن لە قورئانی پیرۆز، بە ئەنجامدانی ذیکر، بە گوێگرتن لە دەرس و وانە ئاینیەکان، بە گوێگرتن لە خوتبە و وتارەکانی هەینی. کەواتە ڕۆڵی مزگەوت زۆر گرنگە بۆ پەروەردەکردنی دڵ دەبێ باشیش ئاگامان لێبێ. جا ئەگەر مامۆستاکە مامۆستایەکی شارەزا و پەروەرشیارێکی بە هیممەت بوو، ئەوە ئیتر کاریگەریەکە بە تەواوی دروست دەکات و ڕوحی ئەم ئینسانە ئەگەشێنێتەوە. ئەو فەرمایشتەی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم کە لە سەرەتای ئەم ئەڵقەیەوە باسمان کرد تاکیدە لەسەرەوەی کە هەر مزگەوت شوێنەکەی ڕوحیەت و شعور و هەستی ئیمانی لە ناخی ئینسانە دروست دەکات و دەرگایەکە بۆ ئەوەی بەرەو لای خوا بڕوات. تاڵی سێیەم بریتیە لە ئەڵقەی دەرسەکان، ئەو دەرسانەی کە تایبەتن بە پەروەردەکردنی دڵ و دەروون، گوێلێگرتنی قورئان خوێندن و وردبوونەوە لە واتاکانی قورئان و ئاراستەکردنی. تایتر لە ناو مزگەوتا بێت یان لە ماڵا بێت یان لە ناو ڕێکخراوەکانا بێت، ئەو ڕێکخراوە دەعویە پەروەردەیانی کەوا ئێستا بوونی هەیە. خاڵی ئەساسیە بۆ ئەوەی دڵەکانمان تیا پەروەردە بکەین هەتاوەکونێ ئەخلاقەکانمان ڕازاوە بێت. ئیتر لێرەوە ئەڵقەکانی گوێگرتن لە قورئانی پیرۆز و تەفسیری، گوێگرتن لە فەرمایشتەکانی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم و ئاراستەکانی، گوێگرتن لە شیعرێکی ناسکی دیندارانە هەتاوەکونێ جۆش و خرۆش لە ئینسانەکەدا دروست بێت، گوێگرتن لە مامۆستایان و وتارەکان و کورتە وتارەکانیش، بەڵام بە ئیرادەی جێبەجێکردن، بە ئیرادەی تەطبیق و تەنفیز، نەتەنها بۆ زیادکردنی معلومات. کەواتە لێرەوە هەست دەکەین ئەم ئەڵقەی دەرس و قورئان خوێندنە شعورێکی ڕوحی و زانستی لە لای ئینسان دروست دەکات. جا ئەگەر دڵەکەمان بۆ ئامادە کرد، پەروەردە دەبێت، گەورە دەبێت، ناسک دەبێت، هۆشیار و بە ئاگا دەبێت، هەنگاوەکانی بەرەو لای خوا دەنێت. جا ئەماتوانین نەقلی بکەین بۆ کەناڵە فەزاییەکان، کەناڵە ئاسمانیەکان، لەوێش ئەتوانین ئیستیفادەی لێ بکەین، یا دەوراتێکە بێ لە ڕێ مۆبایلەکانمانەوە، بەڵام بۆ مەرجانی کەوتمان کەسەکان جیسیقە بن، شارەزا بن، دیندار بن، تایبەت بە بواری پەروەردەکردنی دڵ، بە دوورکەوتنەوە لە هەموو شتێکی زیادە یاکەمکردن لە دیندا. قاڵی چوارەم شوێنی پەروەردەکردن بریتی لەم گردوونە، ئەم گردوونە هەر خۆی پەروەرشیارە، بەڵام بە مەرجێک بە عەقڵێکی کراوە، بە ڕۆحێکی فراوان و بە ئاسمانەکانی زەویەکەی ئەستێرەکانی خۆرەکەی مانگەکەی شەو و ڕۆژی ڕووبار و کانیاوەکانی شاخ و داخەکانی، هەر شتێک لەم گردوناگەر بە وردی لی بکۆڵیتەوە، بە دوایدا بچیت، هەستەکە ئێمە شوێنێکی ئەساسیە بۆ ئەم ئینسانە پەروەردەی لێ بکاین. ئا پەروەردگار چی دەفەرمێت؟ ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أو أتير ناروانا بو سير ناكن سير بكن لچي لملكوت آسمان كانوا زوي وأوي پر وردقار درستي كردوا. طبعا هم سير كردنا يعني تيروانين بير كرنوا بدوا داتشون كامت وانم سيبلين پێویستی بەدڵێکی کراوەیە، بە چاوێکی کراوەیە کە ئەم گردونە فراوانە خاوەنەکەی چەندە بەدیع و جوان دروستی کردووە. هەر ئەمە لەوە ئەچێ بەس بێ بۆ ئەوەی دڵمان زیندوو بکاتەوە، بە ئاگامان بهێنێ
خداي واحد وأحد من جوان جوان بي بنا سينت أزيزة كان خالي دواي أو شويني كوا پروردي دلکاني تيا كريت بريتي لوي بتنها بيركي تولى قيامت لدواي مردن چي دروس دبيت من بو چوية دچم هنگا وكانم برو چوية دچه جيانم چني ماوا چون كاركاني خوم راس كموا چون لحلو تاوانا كان خوم رزگار كم جا اگر انسان به تنها بو رازگویان لغل خوی دا قصه دکاتو باشش خوی دا ناسیتو حلکانی خوی دزانید جا ایتر ام بیر کرنوانا اتوانید لغل تیبی کی روحی کباس لپرورده دل بکات دانیشی یان لغل آیت کابد و ایتفسیر ورده که بگریتو لغل خوتا ورد ورد گفتو گوکی بونمون آیتی فأين تذهبون بو چويتش اتر انسان بير كاتو ارمن بو چويتش صالتر ديتر بستيتر صديتر بو قرد سيوان ناسم اي چين بيه بو اوه كرده وكانم بشي رزگار بونم هيلوه اما نوها وشي وكاني اتيا كلا خالة اساسي كان كوا بيه بسته انسان كاري لسر بكات خاله کیتر او پیمان گایانا یا اقتاب خانانی کتایبت بپرورده عقیده و ایمان و بیرو باور بمنهجه کی قرآنی و فرمایشتی صحیحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرورده دلمان، اخلاق من، هستو سوز من، شعور من، عاطفه من بکن بو اوی کشو هوای کی پرورده دل درس بین هنگاوی جدی من تیابنه تتاوکونه بتوانین گوره بین و گوره شمیر بکی نوا جا ام خاله با ایمه گرنگه و اساسی شه هر یکیگ لیمه محتاجین باوی مراجعی خومه بکی نوا که براستی پیویست من باویا بگرین بدوای او شوینانی کوا پروردی دلو درو نکان من دکن شوینه که که بریتی لو پیشنگا و معرزانی کوا تایبتن بپرورده کردنی دل بزمانه که تر پیتان بلایم عزیزانم ام دلی ایم حزیل هموشتی که جوانه حزیل هموشتی که پاکه حزیل هموشتی که ریکه سیر نبی بلاتانو کاتی دلیم سیر کردنی گلگ لباخچه یک دا بونه کیو بیر لی کردنوی هسته کی که ام دلی تو چنده کاری گرده بی بی تو هنگاوی پیدنه لیرو و بیگره با هون پیشنگای کتیبو گران بدوای و کتیبی کوا چار سری نخوشی دلکی تو دکات دوی گرتن لو کسانی که ازانیت حزکم پیتان بلا مازی زن با خواه انسان اگر لبینی خوی خواه راست که به اخلاص قصب کات هیچ مبسته که تری نبید جگل رزامن دی خوا او قصانه کاریگری لسر ناخیه و انسان درسته که اگر او قصانه تن بینی یا جوتن لو قصانه گد لدستی خوتانی در مکن چون که کلیلی رزگار بونی دلتان لویوه کلیلی به خودا چونه و لیره و درسته بید کلیلی هستانه و گیشتن به دلی که زندو رزگار بو لدلی مردو و دلی نخوش لیره و هنگاوی بودنید. خواتا پرورده کردنی دل هر وکو چون کارو جهدو هوله که ذاتیه به همان شیوه کاری که جماعی و کوملا دبید کاری جدی لسر بکین و هنگاوی جدیشی لسر بنین اگر توانی من اما بکنی کاری گوره من کردوا کواته است شوینی پرورده کردنی دل من دوزیه و مال بی کرده شوینگی پرورده کردنی دل با کبونوی مالکان من تنها با سفری خواردن نبید نکرید شوانه چارکی دانین بخوندنی قرآن نکرید هفتانه دابنین بخچون خزمتی تفسیری آیتی یعن فرمایشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
ناکرێ لەگەڵ یەکدا گفتوگۆ و حیوار قسەی دڵمان بۆ یەکتری بکەین. ئێمە دەبێت ئەو جەوە ڕوحانیە بێ سانسۆرە لە ماڵەکانمانە بکەینەوە بۆ کچوکوڕەکانمان هەتاوەکونێ کێشە و پرسیار و گرێکانی ناخیان بۆ ئێمە بڵێن گەر ئێمە نەمان کردەوە ئێمەی دایک و باوەک ئێمال و کەمتر خەم بووین و محاسبە دەکرین ئەو کاتە کچوکوڕەکانمان بەلاڕێدا دەڕۆن و دەچێن ئەوەی لە ناخیانە هەیە بۆ کەسێکی تری باسیەکەن. مزگەوتەکانمان دەبێت بێتە ژوانگەی پەروەردەی دڵ، ڕزگاربوون لە نەخۆشیەکانی دڵ، گەشە و پەروەردەکردنی ناخ، گەورەبوون، بەرزبوونەوە، نزیکبوون لە پەروەردگار. بۆیە دەبێ بەو زمانەوە بڕۆین و بەو عەقڵیەتەوە بچینە ناو مزگەوتەکان، هەتا وەکونێ نوێژەکانمان، ذکرەکانمان، قورئان خوێندنەکانمان، گوێگرتنەکانمان، هەڵسوکەوت و مامەڵە و جوڵانەکانمان پاکردنەوەی دڵمان بێت. پاشان دەبێ بگەڕێن بە دوای ئەڵقەی ذکر و حاڵی بوون لە دین و تێگەیشتن لە ماناکانی ئیسلام و داواکاریەکانی لە کەسی ساڵح و دیندار و بۆ خوا سوڵحا. با کەسەکە لە سەدا سەتەجی سیقەت بێ. پاشان چاوی بگێڕن بەم گردونەدا سەیری هەر شتێک دەکەی گەوری خوا دەبینی. ئێوە شانەی هەنگتان بینیوە؟ کێ فێری کرد ئەو شانەیە بە شەش پاڵۆیی بیکا؟ چ موهەندیسێ؟ کێ خەریتەکەی بۆ کێشە؟ بۆ شوێنەکانیان لێ تێک ناچێت؟ ئێوە شارە مێلوورەتان لەژێرەوە بینیوە چۆن دیاری کراوە؟ کێ ئەم ڕێگانەی پێدا؟ ئێوە درەختێکتان بینی ڕەگەکەی بۆ ئاسمان بێت و قەدەکەی بۆ خوارەوە؟ کێ فێری کرد؟ ئێوە دوو ئەستێرەتان بینی بدا بە یەکدا؟ بۆ نەیدا؟ کێ نەخشە و دووری و خێرایی ڕۆشتنەکەی بۆ دیاری کردن؟ هەموو ئەمانە بەسەرپێی وتمان بڕۆنە ناو زانستەکانەوە و گوێ بگرن مۆبایلەکانتان بۆ ئەمە بەکاروێنن. بزانن چەندە مەعلوماتتان پێدەدات و وە چەنە شخواتان پێدەناسێنێ ئەم گردونەی کە خوا دروستی کردووە. بۆیە ئازیزانم بە هیچ شێوەیەک گردونی خوا لەگەڵ فەرمایشتەکانی خوایە پێچەوانە نابن، هەتا وەکوونێ زانست پێش بکەوێت، هەتا وەکوونێ شتی تازە بدۆزرێتەوە لەم گردونە، گەورەی خوای گەورە دەسەڵاتی توانای دەقیقی وردەکاریەکانی جوانتر دەدرەوشێتەوە. ئازیزەکانم، ئەم بابەتانە بۆ ئێمە زۆر گرنگە، ئەبێ خۆمان دڵسۆزی خۆمان بێت. بە تەنها بیر بکەرەوە لەگەڵ هەموو شتێکە دانیشی لەگەڵ مۆبایلەکە تا لەژێر بەتانیەکە تا بەملا وولا لەگەڵ هاوڕێکە تا لەگەڵ تەلەڤیزۆنەکەدا دەجارێکیش لەگەڵ نەفست دانیشە، لەگەڵ ناخت دانیشە، بیر بکەرەوە باسی ئەو دیو مردن لە خۆت بپرسە و بزانە کاڵای ئەوێت پێ و ڕزگار دەبیت. ئەمان و خاڵانە بوون ئازیزانم کە پێم خۆش بوو لە خزمەتتانا ئیشارەتی پێ بکەم لە پێش بەڕێستانەوە بۆ خۆم، چونکە دەبێ هەموومان دڵسۆزی یەکتر بین. خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت، تازەمەتی خۆت، زۆر جەلالی خۆت، لە ڕەحمەت و بزەیی خۆت بێبەشمان نەکەیت و لەم شوێنانی کەوا دڵەکانی تیا پەروەردە دەکرێت دڵی ئێمەش تیایە پەروەردە بکرێت. وآخر دەعوانانی الحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین، والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو.